ba imoten ye no ma bebre no asugusu a wutie erwade nane wo nhye watamfo nsa da sani a wo hwehwe na ne wo pe wo ho no emmu da tiso no erwade nyankopon ono na wasuma ogie abegye yen na wahye na